Pari e rego Armenian Variety Show i havadarim un antirner. Ai sorva mir la raho se marzagane vor gese yekip dosi mech. Anna Amroyan, Zanra Perutyan, Ashkari Akhoyan, Isk Narek Magardichyan Poch Akhoyan. Եկիպ դոսի մեջ դեղի ունեցող ձանրապարծության երիտասարդներու Ախոյանության ընթացքին Հայաստանի հավաքականի անդամ Աննա Ամրոյան 77 կիլոգրամ տասակարգին մեջ դարձավ Աշխարի Ախոյան։ Իսկ դեղոց 79 կիլոգրամ տասակարգին մեջ Նարեկ Մգրդիչյան դարձավ Աշխարի Փոխախոյան։ 71 կիլոգրամ տասակարգին մեջ Նարեկ Գրիգորյան Արաշեի մրցումներուն շահեցավ փոքր ոսկի մեդալ, սակայն Էպոլե ժթեի մրցումներուն վիրավորվեցավ և թուրս մնաց երգամարդի մեդալներու բայքարեն։ Նույն գշիրի մրցումներուն Հովաննես Հովաննեսյան ցերկ ձգեց փոքր արծաթե մեդալը, իսկ երգամարդի արդյունքով կրավեց 4-րդ դեղը։ Դարձյալ բարի եկածեք մեր այսօրվա հատուկ հայդակրին սիրելի ուղդիրներ, այս շաբթվան մեր հայդակիրը հատուկ կերպով գնվիրենք մայրերու օրվան և համբարձումին։ Այսօր գտոնենք այն սերը, որ անվերաբահ է։ Այն սերքերը, որոնք մեզ քրգեցին մեր առաջին օրերեն, և այն աղոթքները, որոնք անդադար մեզի հետ եղան ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Նամանավանդ հայ մայրը ընտանիքի սիրտն է, դան չերմությունը և մեր լեզվին ու ավանդություններուն առաջին ուսուցիչը։ Եգիկ միասին լսենք Armenian Variety Show-ն Վենքուվրի կոլպետյոյեն, CFRO, 100.5 FM, ուղիղա։

Իմ հավատարիմ ունգնչիրներ, հայ քրագանության մեջ մայրը միշտ ունեցած է սուրբ դեղ։ Մեր բանաստեղծները մոր մեջ տեսած են ոչ միայն զնողմը, այլ նաև հայրենիք, լեզու և անսահման սեր։ Մայրական գերբարը հայ մշակույթին մեջ դարձած է չերմության, զոհողության և հավերժական քուրքուրանքի խորհրդանիշ։ Ահավասիկ, քանի մբադարիգներ մեր մեծ քրողներ են։ Հովանես Շիրազ մոր մասին ասած է. Մայրս աշխարհիս ամենեն քաղցր երկն էր, երբ ան գխոսեր, գարձես տունը լույսով գլեցվեր։ Բարույր Սևակը ասած է, մայրը այն միակ մարդն է, որ գներ է նախքան սխալը խոստովանիլը։ Ավետիք Իսահակյանը ասած է,

մոր սիրտը երեխային առաջին հայրենիքն է։ Իսկ Սիլվա Գաբուդիկյան մայրիկի ձեռքերը աշխատանքի գոշտացած էին, բայց անոնց մեջ աշխարհի ամենեն մեծ կուրկուրանքը գար։ Եվ վերջապես Ուիլյամ Սարոյանը ասաց, է մայր մդունը դուն գթարցնե, առանց անոր բադերը միայն կարգը մնան։ Եկեք միասին ու ընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Cop Radio-ն, CFRO 100.5 FM ու իղալիքի վրա։

Armenian Variety Show-ի հավատարի մունգնթիրներ այսօր բիդի ունենանք քերեցիկ հարցազրույցը British Columbia Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայաստանյաց Սարակելագանի եղեցվով։ Հոգևոր հովիվ Քերաբադիվ Դեր Վարդան Զայրակույն Վարդապետ Թաշյանի հետ ուր մդեր միգորեն բիդի խոսինք համբարձումի մասին։ Մնացեք մեր հետ Վենքուվրի Քոպերիոյեն CFRO 100.5 FM ուղեղալիքի վրա։

0: Pari Eriko, Arminian Vrairi Shoi, Havadarim Ungan Tirner, Aisor Urafutun Unink, Mermech Unenalu, Arachin Ankamalalov, British Columbia Sur Krikor Lusavorich, Hayastaniats, Arakelagan, Yigeretsvo, Hokevor Hoviv, Kerabadiv, Der Vartan, Zairakuin, Vartabet Tashiana, Asvazoknagan, Hair Vartan, Pari Egazes, Inchpeses.
1: Asvaz Bahaban, Shatlav, Shatlav to Ginchpesek.
0: Շատ լավ, ուրախ ենք, որ այսօր մեր հետն ես։ Հայրվարդան, կարծեմ արդեն մեկ տարի եւ քիչիկ մա ավելի եղած է որդուն Վենկուվերես։ Շիրագեմ։
1: Այո։
0: Այո։ Ինչպես ուրեմն գուզեմ հագիրցևով ասել մեր ունգընթերներում, որ Հայրվարդանը ծառայած է շատ հոգևոր հովիվ եղած է եկեղեցիներու, վերջինը Մոնտրեալ, Թորոնտո եւ այժմ Վենկուվեր։ Հայրվարդան, ինչ է գարձիքդ Վենկուվերի քաղաքին մասին մինչև հիմա, ինչպես կարժևոր ես?
1: Շատ շնորհակալ եմ ձեր ներգայացման, անշուշտ ինչպես մենք բոլորս, որպես եկեղեցու անդամ, եկեղեցու մեծ ընտանիք, այո, երբեմն աշխարհատությունները կփոխվին, դերերը կփոխվին, բայց մեր բոլորի նպատակը մեկն է, եկեղեցաշինության եւ ազգա նվիրումի մեկ առաքելություն է, որ մենք կկատարենք բոլորս, բոլորս որպես հատներ։ Անշուշտ, ինչպես հիշեցիք, լավալ եղած եմ, լավալ Կանադայի տարածքին եղած եմ, Թորոնտո եւ այլ դեղեր գարջ ժամանակվա համար, այժմ Վանկուվեր եմ եւ միշտ ես կսեմ բարեկամներուս, ուր ես հիմա եմ հարցնեմ, կսեմ Վանկն եմ, կսեմ ինչպես Վանկ, կսեմ Վանկուվեր, որովհետև Վանկուվերը գարձեք կնմանի Վանկիմը, քեղեցիկ ծառերով, բնությամբ շրջապատված մեկ տեղ մնե, նախ ասեմ, եթե տայպոլոժիի մասին գուզենք խոսիլ, բնութակրումը անենք նախ մեր շրջապատին, եւ անշուշտ ներազգային ներգյանքը նաեւ քեղեցիկ է, նաեւ քաչալերից է, կունավոր է իր բնության մեջ շրջապատին, ունինք զանազան երկիրները, գիտենք վերջերս եկած,
0: այո,
1: որոնք կծառայեն բոլորնալ մեկ անունի տակ, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու, եւ նաեւ ունինք մեր ագումբը, մեր Սենք Ոս Գետրոնը, երիտասարդականը, այս բոլորը միասնապար, հոմը, եւ այս բոլորը իրար ու հետ միասնապար աշխատին, եւ մենք, ես անձնապես ինձ համար շատ դրական է ամեն բան, եւ անշուշտ միակ խոսում բանը վերջավորության, մեր վարձքին, մեր աշխատանքը պիտի ելա, անոր համար մենք բոլորս միասնապար ձեր ձեռքի դված միագամ աշխատում։
0: Շատ բարի, դարձյալ ուրախ ենք, որ մեր մեջն ես Վենկուվերես, Հայրվարդան։ Ուրեմն մենք այսօր ուզեցինք խոսիլ համբարձումի մասին, որով մայիս 14-ը, 5-7-ի օր, համբարձում է։ Ուզեցի խոսիլ այս քեղեցիկ դոնին մասին, ինչ նշանակություն ունի այս դոնը մեր քրիստոնեության մեջ, այսպես մեզի եթե բացատրես եւ մեր ունգընթերներուն։
1: Ճիշտ, համբարձումը այն քեղեցիկ մեկ դոնն է, եւ կամ մեկ, որ շեշտակի է մեր ծիսակատարությանց, մեր դոնա ծույցին մեջ, ավելի ճիշտ, շեշտակի է այն առումով, որ ծույց կուտա երկնայինին եւ երկրավորին տարբերությունը, ծույց կուտա քալիք խոստումներու, փարքին ճշմարտությունը, եւ շատ մը իր սուրբ կրային անշուշտ եւ հոգեոր եւ եկեղեցի են ներս իր ծիսական համնուհոտ ունին այս տոնը մեզի համար։ Համբարձումը ինքնին գիշեցն է, նախ ասեմ ինչի համբարձումը, որ Քրիստոսի հարութենեն 40 օրեր եւ ինք հանդիպեցավ անգամ եւս իր աշակերտներում եւ անոնց դիմաց անշուշտ այս 40 օրերը հետն էր, իրենց հետն էր, բայց անգամ եւս հանդիպեցան բարձր դեղ մոխուրի վրա, ուր ինք բոլորին արձեր երգինք համբարձավ։
0: Այո,
1: համբարձումը ցույց կուտա, որ Հիսուս Աստված էր նախ, որովհետեւ ինք իր մակու անարատ քույսեն զնած որպես գադարյալ մարդ եւ գադարյալ աստված չեր գրնար խառնվել այս խառնվել այս փողին հետ եւ անոր համար մտնել միան մնալ հավերժավես նյութականին ժամանակին մեջ օրինակ այլ պետք է ցույց տար որին աստված երբ համբարձումը այդ է Քրիստոսի աստվածությունը ցույց տալու թե ինք երկինք համբարձավ իր մարմինով թե նյութական այսինքն
0: այո
1: մարմնական եւ թե աստվածային երկնությամբ այս համբարձ
0: այո շատ շատ բարի եւ արդեն ցուն հիմա բիլիսեի գուզեի արդեն հարցնել ինչ կհիշեցնե մեզի համբարձումը հոգեվոր իմաստով
1: հոգեվոր իմաստով անշուշտ հիմա մենք բոլորս շալազնավուրը գսիրենք եւ շալազնավուրը իր երկերեն մեկում մեջ աղոտքի նման բամը խոսքը ունի գսե le corps misontaire les yeux cherchent le ciel այսինքն մարմինը սկսե երկրին վրա է մեկ երկ մգա եւ մեզ յո գսե իմ աչքերս երկին կգտնդրեն եւ այդ քերեցիկ հոգևոր իմաստով այդ է որ մենք երբեմն որքան գարչած կլինան նյութականին երկրայինին արորիային մենք գմորնանք մեր երկսերքերը մեր աչքերը մեր հոգե իմացական աշխարը ավելի վեր բարելու եւ ավելի ազնվացնելու հոգևորապես ավելի նսեմացնելու քերեցկացնելու մեր հոգևոր աշխարհը այդ է համբարձումը որ Հիսուս դերն է մի վախնա Հիսուս հետ է եւ եկավ որպեսի քեզ վեր տասե բոլոր աշխարհի այս ժամանակավոր անցուդարձերը այդ մեկ բանն է որ քեզի գսե թեւի վեր նայիր քու մարմինը վերի բաժինը ունիս ուղեղը աստված ասը գոմը տասած է հետո Եդո անգևար դուքա սիրդը հոգի միտքը անգևար փորը ըստամոցի եւ այլն։ Անիկա ցույց կտա մարդու գազմագերբական աշխիշ փնախոսական գազմագերբական գազմագերբանի մեջ շինվածքի մեջ որ աստված միշտ վեր տասած է լուսը միտքը քաղապարը ինչպես ֆիլոսոփայության բանում է հիմա շատ եթե խորը կերտամ բայց հոգե համբարձումը այդ մեզի ցույց կտա որ մենք Որքան ալ քաշողական լա երկրավորը, հա, թե որ բանը քաշողական ուժը գա։
0: Այո։
1: Ամեն ինչ վարգը քաշե, վարգը քաշե, վարգը քաշե։ Բայց միշտ բայկարը գա այդ թրջուններուն, թրջող ապաներուն մերձ, դես վերց ապկելու, վեր բարձանալու այդ հոգևոր առումն է, որ ադիկա խոստում է, հիմա չի գա դարձ, երկրավորը աշխ մաղմն է բարձաբես, որբեսի մենք քյուրեղանան, մեր մարմինները քյուրեղանան եւ հասնենք հոգևոր հարցրության այդ համբարձումը սիրո մանավանդ բաներ որոնք չեն բնդիր նյութականով
0: այո
1: դեսականով սիրո սրբության հեզության գեղեցիկ այդ բանի կյանքի հարցրությանը
0: հիմա հայր Հայվարդան շատ լավ բանիմը վրա մատնանշեցիր, սիր, որ այս ժամանակագից աշխարհիկ առակ ու երբեմն անանկիստ աշխարհին մեջ, որ հուսալքվիլը, հուսահադիլը շատ թիրուն է, ինչու այս բանը մեզի չլար, կամ երբ պիտի ըլա, ինչպես կգարձես համբարձումը մեզի գրնա հույսներ շնչել, հիմա սիր սեր է, հույս է, բայց այդ անանկիստ աշխարհին միջև եւ այդ հույսը գտնելու ճանապարհը երբեմն գրնա մարդահրավերային ըլալ, ինչ կխորիս այդ առումով, ինչպես կգրնանք հույսը գտնել։
1: Այո, ես կգարձեմ ամեն ջնշում գյանքի առիթ է, մենք այս մեկը գմորնանք։ Եթե ամեն ինչ հեզասահ ընտանա, հավատանք, որ աջում չլար մեր հոգեիմացական աշխարհում, բամը պետք է դժվար լինի գյանքի մեջ, որովհետև մենք բդուղ քաղենք այդ իրականությունը։ Բարձ օրինակ մը զավակ մը եւ մայրը մը պիտի ծնի, իդես ցավով, երբեմն հրմշտուկով, չէ՞։
0: Այո։
1: Որովհետև գյանքի գոչ է այդ զավակը։ Գուտնը որ պիտի սերմանվի, իր ուժը, որ մենք չենք տեսնել այդ մեծ կորձը, որ կգադարի այդ գուտը, սերմը հողին դակն է որ գործե ջեղկել այդ հողը եւ իր արմատները փանել, որբեսի վերը վերի բաժինը երկրեն արդի, այսինքն թեբի լույս տեսնող բաժինը օրին դեսնենք այդ գեղեցիկը, աղվորը, բդուղը այս բոլորին։ Անցյալները նաև գտիտեի աստղագիտության աշխարհի մեջ, որ աշխարհը ինչպես սպանեղած է, բայթումներու միջոցով զանազան մեկին գիտական աշխարհի մեջ, աստղագիտական, աստրոնոմի, աստրոլոգի, երբ որ գտիտեն, կսեն աշխարհը կյանք ունեցած է, որովհետև բայթումներ դեղի ունեցած են։ Գիտեք, երբեմն այդ բայթումները, այդ դժվարությունները մեր կյանքի մեջ մեզի համար նաև թևի նոր խոստացված կյանք տանելու անեն։ Հիսուս խաչով ցույց տվավ ադիգա, իր չարչարանքներով ցույց տվավ, իրեն ինչպես հալածեցին, ինչպես սպանրին, բայց ահա վասիկ ինքը գսե երկրավոր կյանքով ներս մտավ, բայց ինք երկնային կյանքը մեզի ցույց տվավ, ինք մերջ տվավ մարդուն մահվան։ Ինչ մահվան, ոչ թե նյութական աշխարհով մահվան, այլ մեղքի, դքիդության երբեմն, դելու, այս ասենք բոլորը արդեն ողջ մահվան կգտան իր մարդուն իր կյանքին մեջ, եւ իր կյանքը ավելի կբղդորեն, կդժվարացնեն, կփարթացնեն։ Հիսուս ամեն ինչի հեղափոխը դարձավ իր համբարձումով, նաև ցույց տալով նախ հարությամբ, թե Թոմասին ասավ. Թոմաս, եկուր, ես Աստված եմ, նորեն կյանքի եկա, չէ՞։
0: Թոմաս
1: ամեն ինչ ուզեց հասկանալ կյանքի մեջ, մենք էլ ուզենք այսօր ամեն ինչ հասկանալ, բայց պիտի հասկանանք, որ քերի վեր Աստված մտա, կամ երբեմն քերի վեր մարդահրավերներ կան մեր կյանքի մեջ, որ անոնք ամեն ինչ մեր եսով, մեր իգոյով չեն ընձվիր, անոնք խոնարհիլ կգարոդին, չէ՞, խոնարհություն, հեզություն կբահանչեն մեզնե, որպեսի այդ բանը, այդ օրինակ մենք երբեմն դժվարությանս կանտիվենք, ուր է իր Աստված, ուր ես Աստված, ինչու Աստված, ինչու Աստված բատկամ ունի անոր մեջ։
0: Հրաշալի, շատ շատ բարի։ Հայցուր, ուրեմն այս արևմտյան ափերու մեջ քիչ մը գտեսնենք կամ իրականություն է, որ ընդհանրապես քրիստոնեական ձեսերը, որ ասենք ձնունդը չէ, սուրբարությունը չէ, այս երկու մեծ դոներեն զատ, քիչ մը մարդահրավերային է, ինչպես որ սիրերը, ժամանակագից կյանքը, հոսանքը այս աշխարհին մեջ, ինչպես խրատ գուտաս, որ ընտանիքներուն մեջ բահեն այս դոները, համբարձումը, հոգևոր շունչը։
1: Հիմա միշտ կսենք, դունը նաև դպրոց է, եկեղեցի է։ Մենք ընդառաջ կխոսենք երդասարտներ, երդասարտներ, երդասարտներ, բայց երդասարտներուն պետք է մարդահրավերի կանչել զանազան նախաձեռնություններով, քորձերով, իրենց քորձ տալով, նպատակ տալով, մեր ազգային հոգևոր եւ ազգային, ես կխոսիմ ամիջական բանի մեջ, ծրագիրներ մշակելով, եւ այս բոլորը առիթ կնզայեն, որ ազգ, եկեղեցի, դպրոց և իրենց գաբաց բորդը այս մեր երդասարտներուն հետ անիգա մնա աննգուն, լա զորեղ, գաբը չգդրվի որոշ տարիքեր։ Մենք հիմա գտեսնենք մեր ազգային և ոգովեր կյանքի մեջ, թե դպրոցներուն մեջ, շաբաթորյաներուն մեջ, և ամեն դեղ, որոշ տարիքեր, մինչև 15-16 տարեկան երդասարտությունը, ապա կամաց-կամաց կպործե մեծ աշխարհի արջեր գտնվելով, այլևս միտքը ունի այդ հասունությունը, հոգեմտավորասունությունը գուզե մեծ աշխարհը բեղել, բրբդել, հասկանալ, իր դեղը գտնել, արդահայտվել, առնել եւ դալ, բայց այս մեկը պիտի ըլլա ոչ թե մորնալով իր ինքնությունը, իր պատկանելիությունը։ Գսե չէ, Սիլվա Գաբուդիկյանը քերեցիկ է գսե, կացեք 1000 լեզու սովորեք, բայց ծեր լեզուն ծեր հավատը կային կայն շիդակ բահեցեք, ուղի, ուղապար բահեցեք, այդ մեկը մենք երիտասարդներում միան այսպես գեղեցիկ խոսքով չենք քննարկել, ես կգարձեմ, որ հոգևոր ազգային պատասխանատուները մեծ մարդահրավերի առջև են արևելյան օքսիդոնտալ երկիներու մեջ մանավանդ, որովհետև հոս ինչպես ասիք հոսանքը բոլորս գիտենք, եւ բոլոր ընտանիքները քեթե կանկադին մտահոգ են, ավելի քան կանկադին կմտահոգ են, որտեղ են այս բաները, զավակները, իրենց երիտասարդները, բարմամբարմունները, դեպի ասկային հոգևորը, հայկականը, ավելի ճիշտը ուղել Վանկուվերի մեջ, մեր դեղական պայմաններում կամ Կանադայի մեջ, մենք կտեսնենք, որ աշխատանք կա, բավական աշխատանք կա, երբեմն գարտը թաշտելու մեջ կհասցնի, չէ, գարտը ոչ, պետք է ավելի զորացնի, պետք է աշխատի, ցերկի դալ, գարձեմ ամեն ինչի պատասխանը աշխատանքն է, մերիկ, աշխատանքը ստեղծելու նոր բաներ, նոր ծրագիրներ, եւ այդ ճահը մեր մշակույթի հոգևորականության, քրիստոնեական վարտաբերության, ինչ որ ունի հայը, որպես գեղեցիկ, փոխանցել այդ գդակը մեր նոր սերունդներում։
0: Անպայման, ուրեմն գիտեմ, որ ավանդությունը նաև համբարձումին գերթան թաշտեր, գկադարին թաշտակնացություններ, գարձեմ ավակ ուրբաթ օրվա այդ հյուսած թելերը, որ ցերկերուն կգաբեն հավատացյալները գայրեն, բայց ասենք ասի ոչ քրիստոնեական ավանդությունները, քրիստոնեական առումով գա աղոթքը կամ ոյվե մեկ ասենք հոգևոր վարժությունը, որ եղած է կամ կհանցնարարես, որ սկսինք կամ շարունակենք կամ մեզի վերհիշեցնես։
1: Համբարձումը ունի իր զանազան շարականները, աղոթքները, գրապար եւ աշխարհապար տակմանված անշուշտ։ Ես աղոթքի բարակային նախ ասեմ, միշտ ալգսեմ հարոզի հատեն, ստայեմ գրսես, երբեմն գուկաս կդեսնես, ստեմ կեզ միշտ զավակները դալ, միշտ կսեմ հարոզի ադեն, որ աղոթքը բեչ է նաեւ արիքներու աղոթքը լա, գիտես, այդ դունը, որ չի չաղոթեր, այդ տունը ոչ ընդանիքի կվերածվի, ոչ ալ եգեղեցի, փոքր եգեղեցի, ինչպես սիկիչ առաջ, դունը ինչպես միշտ հիվանդանոց է, բուժարան է ավելի, դունը եգեղեցի է, դունը դպրոց է, անշուշտ անցյալ քարոզիս մեջ է լսի առաջին մեր զավակներուն Աստված Բաբան եւ Աստված Մաման անշուշտ փոխաբերական իմաստով զնողներն են։ Մենք ենք, մենք պատասխանատուները, մենք, ես որպես հովիվ, եկեղեցի են ներս, թրիլներուն, սարգավակներուն, չէ, հոգևոր որպես հայր, դուներ են ներս, հայրը, մայրը, իր զավին, ես կգարձեմ, որ սփյուռքի մեջ այդ պետք է զարգացնել նախ, որ զնողները աղոթքի հոգին փոխանցեն, ապա բարերը, ապա ասմունքը, ապա ոճը, նախ ոգին, հոգևորը, հոգևորականը, երբ այդ կմերնի, միայն մեր զավակներու եկեղեցի են ներս ներգալալ կամ գունի մեջ աղոթելը, հայդ է դղաս մեկա դուրս ել աղոթե, դուրս կել ես, ճամպակ ել ես, խաչ մահանե, գիտեք, անիգա գյանք չի փոխեր, անիգա արիերես հիշեցում է, որ այս պետք է ատուն հայ ես, քրիստոնյա ես, այսքան խաչ պետք է գրես, ու երբ եմ գրդվիս պետք է պատ, անոր համար ես երբ որ գսենք աղոթքը ընդրե, ես կգարձեմ, որ աղոթքը ներանցնական եւ անցնական պետք է լա, նույնիսկ համբարձման բարակային, որովհետեւ համբարձումը մեզի ցույց կտա, որ բանեմը գաղտյալ չլա, Հիսուս երբ իր աստվածային եւ մարդկային մարմինով արդեն վեր տասվեցավ այս բոլոր բաներեն, ցույց կտա, որ ինք եկավ օրենքը օրինաբահ լալու, ինչպես ասի անցյալ կարոզին, բայց ոչ օրինամոլ, գրոնավորը լալու, գրոնը վերջավորության գրել փար է եւ պիտի մեկ այդ գրոնը դիսցիպլին է, բայց գրոնը փանչի մարտամեքենայական դեպք չէ լա։ Նույնպես մեր աղոթքները անորամալ, հիմա քիչ ես երկարեցի, բայց ոչ որևոր հարցում արծուցիկ աղոթքի մասին, թող մեր աղոթքները լան մեր լարված լալը, հոգևոր լարված լալը, արթունը լալը, Քրիստոսագետրոն, Քրիստոսադիպ, Քրիստոսանման գյանք մվարելու։ Նախ այդ աղոթքը պետք է սորվեցնենք, դեր իմաստություն, Հոր Իսուս դուր ինձ իմաստությունը, որ գսենք այդ քերեցիկ է շատ, բոլոր աղոթքներում աղոթքն անի գա։ Բայց շատ դեսակավոր աղոթքներ կան համբարձման մասին, այսինք շարականներ, որոնք միայն համբարձման մասին կխոսին, բայց Հիսուս եկավ իսկապես մեզի, երբ որ ասավ մեզի աղոթքեր սորվեցու, մեզի սորվեցու ասավ ու գամքդ նախ եսըդ բարբե եւ այս աղոթքը ըրե, հայր թող քա կուտակավորությունդ նախ, հայր թող քու գամքդ կդարվի նախ, ապա ես կգարնամ կհասկնամ ինչ կնշանակե աղոթել, եթե ես իսկապես իմ աղոթքը Քրիստոսագետրոն չլա, իր հոգևոր արումով Աստվազագետրոն չլա, մնացածը մենք պիտի գիտնանք, պիտի գիտենք, որ ինչպես որ գհավաքվինք, երբ մեր հայրենիք ազատ անգախ երկենք, իսկապես հոգիով պետք է երկենք, հայրները երբ որ գաղոթենք, հոգիով պետք է աղոթել, բայց ամենակարևորը աղոթքը, որովհետև գաբ է մարդ եւ Աստված, գախյալ է նաև մեր այդ օրվա ապրած վերիվայրումները, պետքերը, ուզմունքները, մտահոգությունները։ Չենք կարողանալ նույն աղոթքը բռնել ամեն դեր եւ բոլորին ասել, որ դուք բոլոր այս տեսակ մի աղոթեք, դուք բոլոր այսպես պետք է սկսաք, դուք բոլոր ոչ։ Սովեցնենք մեր մանուկներուն խոսիլ Աստուծո հետ ըստ իրենց պետքերուն, քնություն ունին, դրանցնեն դպրոցի մեջ, հաջողություն գուզեն, անգերց խոսին, աղոթեն, համբարձումը գարձեմ այս թվամ, վեր թաստիր, ամեն դեսակի նախավաշարումները, նույնադեսակ ռոբոտիկ, automated, ինքնաշարժ բաները, արդահայտությունները, մոտեցումները, մտածելակերպը, այդ մեզի թող սորվեցնե այսօր, Հիսուս Քրիստոս ինչպես ազատ թեմ ու տրիչ առավ և վեր ելավ, այնպես մեր մտայնությունը, մեր աղոթքի ոճը, սևը լա ազատ, բայց միշտ հարազատ Աստուծո հետ։
0: Շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ այդ վարդան, գրնանք երկար խոսիլ, հաջելի է, շնորհակալ եմ, որ այսօր մեր հյուրն է իր Վենքուվրի հայկական ռադիո ժամեն, դարձյալ սպասենք ուրիշ նյութեր արձարձելու, բարի երթ, հաջողություն գործարարություններուդ եւ աշխատանքներուդ։
1: Շատ շնորհակալ եմ, Մեղի, բարի օր ձեզ,
0: բարի քեր,
1: լույս բարի։

Այս շաբթվա բանաստեղծությունը մայրերու մասին է։ Մայր։ Մայրը մի փար է, մայրը մի վանգ է, սակայն այս փարը միաթամանթ է։ Մայրը շատ թանկ է, մայրը անքին է, մայրը միակն է, մայրը նախանձ է։

Հայդարարություն հայ հղապահական թաշնակցության Վենքուվրի Սիմոն Վրացյան գոմիդեյցյան գոմ է։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին անկախության մայիս 28-ի նվիրված վարահանդես։ Սիրված երգիչ Հոսեփ Կոմիդաս, օրգին երաժշտությամբ Ջորջ Սեփիրջյանի։ Եղիգունենա շաբաթ 23 մայիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին հայ գետրոնի Լազարյան սրահեն ներս։ Մուտքի սակ $110 փոքրեր մինչև 10 տարեկան 70։ Դոմսերու աբահության համար զանգահարեցեք Հովիկ Փենթեզյանին 604-782-7982 համարին և գամ Վանեսա Հագոպյանին 514-576-4478 համարին և գամ Գարո Եղիայանին 236-979-2585 համարին։

Իսկ այսօրվա մեր արածանին գսե մոր աղոթքը ամենեն զորավոր պաշտպանությունն է։ Սիրելի ընտիրներ, մայրերու օրվան այս հատուկ հայդակիրը գհասնի իրավարդին այսօր և ամեն օր։ Հիշենք կնահատել մեր մայրերը, իրենց սիրույն, համբերության և անկուն գիշերներուն համար։ Թող բոլոր մայրերը ըլլան առողջ, խաղաղ և օրհնված։ Շնորհավոր մայրերու օր, Happy Mother's Day։ Նաև շնորհակալ ենք մեր այսօրվա հյուրին, հայր Վարդանին։ Բարի գիշեր, ցտեսություն։

Եվ հայդակիրը հասած է իրավարդին սիրելի ու ընթիրներ, կունգնթրեիք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio NCFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։ Այսօրվա ձեր հաղորդավարուհին էր Մեղրիկ Սյուլահյանը, ձեր փոխ հաղորդավարուհին էր Այա Չապանյանը, իսկ ձեր օպերատիվն էր դոկտոր Աֆի Չապանյանը։